0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatar ta da gashin ta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin. Dan Bella TV.